Ik kutte is katki itame ikuk. Ik kutte is katki itame ikuk. Ik kutte is katki itame ikuk. Patsosok ak namon basi. Ibu si inakbe iyaka imua. Ibu si inakbe iyaka imua. Ibu si inakbe iyaka imua. Patsosok ak namon basi.